moment là. Moun la yo, moun la yo, moun la yo, moun gya dwek pe yo la. Moun gya dwek pe yo la. Moun a dwek pe yo la. Si nou la gamba nou souke me a vos amè, souke me a vos amè. Souke me a vos amè, souke me a vos amè. Souke me a vos amè. Ok, bo bye, bo bye, bo bye. Moun bay si diyo la, moun bay si diyo la. Moun bay si diyo la, si nou la. Souke me a vos amè, souke me a vos amè. Souke me a vos amè, souke me a vos amè. Alright, bo bye. Nan mi tan la, nan mi tan la, nan mi tan la. Si nou la, souke me a vos amè. Souke me a vos amè, souke me a vos amè.